відкриваю окно. Вот ласковий сонячний лучик щеку мою тронул. Ти прийшла довгожданная осінь. Цикаду поймав взглядом, взглянув їй в глаза і понял. Подходить осінь, отпустив летит.